Ko te ia piu e perimuni e piu ka maui e to upoho. Nara me manata koe re, e tangata ta au i kite koe re, e rawe ana ai te piu, me kore ko taro to ka koe e, te rawe ne te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua ai e tana au piu, me erme i tana muni. Te tai ka pati putu putu me e te tai muni, te tai te me, ka tutu ua ai e norunga i te muni, me kore norunga i te pere, e te tai, kore kere re, ka reo na te me oho au ki te o piu te matau i aia. Me taro to ka koe re, te akaprane te tege no, e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi te ara e tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inaora ka toko koe e tangata Pasifika, ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga, e te mea ka wai muna re, ta ra o koma koma. Ki te o aronga anga anga, i rutu i te reira tuanga, me te social services. Na me kare, te te tae numero tanyunyu, kare waru anere, onurima a, onurima rima. Kare waru anere, onurima a, onurima rima. Me kare, ticks. Te ticks, kare tutaki, waru kare kare on. Te oro ua ka ticks koe, no te tauturu. Taka kia me te reira, pana atu ki runga i te kupuroro uira, safergambling.org.nz/

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Ki o rāna i te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa e te iti tangata a karongorongo mai nei ta tātou nuti no te pukare ati nei. Ko te e tākotoa ta mai ne ko Maria Tuoro ko ta arua rangatira. I roto i te tuatou e te kaveatu i tō tātou nuti no roto mai i tō tātou i pukarea. I te e pito mai topāki nei. Ko tai mai tō tātou pa i ko te tuitui moana ko marama tātou te iti tangata i tōku tere tere atunga ki ākarana i roto i te ngā marama. Kua oronga atua i te tae au nūti no runga i te pa i nei no reira. I roto i te tua atua, ko taima e te runga e te tua te inua e paka mera i ko i te wapu i Awachu. I roto i te tua atua, ko riro te ia pa i te akara i te tauturu atu i tō tātou i te tangata e no mera i te pā inua. E tā rātou anganga te ka anua no ia, te o kākou te ka inoharo ia, te paia ke tai ki tō rātou tūranga. Ki a kamaru rea tu tō rātou tūranga i runga i te tua te inua i te o pā inua kato ko tā mai te tuitui mona, te wai nei rā e tō tātou bāch o te general transport. Pera a katoa te pa i o papa tapi i roto i te tua mānea te e te tupu, te irinaki nei te kato toa te iti tangata, pera a katoa te kawamani e ka riro teia i te tauturu atu i tō tātou oranga e te oranga o tō tātou iti tangata i wauake. I raro katoa i te akateretereanga o te e pa i nei, ka riro teia e nā te tuanga o te pae muni. E akara mata tiwa tui te reira i te mea i te tu ato e kua rauka mai te o maturo pra katoa te captain te arataki i te iapa i nei no tātou kua mānia te anganga i roto katoa i te aurupu tangata te itai mai te kirunga te tua te inua te apai mai te iapa i kua tā tātou tu mai ti kua iogi kua te arataki o te tuanga maumani ko Garth Henderson te mai te tea nā mama Maria Henderson rā ko papa Percy mānia te kiti atu i te anganga te tupu nei no roto i te ia o anganga katoa toa no tō tātou i pukarea. E te iti tangata ko te akapauanga muni no runga i te iepa i nei te oronga e mai te cento e toru miliona tā rā te reira. Ko tuku mai te katoa toa i tā rato tuku a Ngātika ki a rave i a teia ko te pūpinga teia o te iepa i no tō tātou i pukarea pera katoa no tō tātou i te tangata tikai. Te rua o tō tātou nuti, wōti te o tāreanga upenga o te ikianga maata. E i roto i te swato, kari ari manako i ane, me ka tukuna e mai rāi te tai au tūanga pātui. I roto i te tūranga nei o te ikianga maata, nā rā, kua ka pāpū i a mai, i roto i te swato e, kua rauka e tenga uru mātoru noonga, no te kawamani, si no te tūanga o te Cook Islands Party, ke riro mai rātou e i kawamani. Pera katoa ua tōpiri atu ki te pāia rātou ko te tai au mema e te tai au mata te tū rātou ko rātou anake e me kore rote o te reo papa ko te o independent te rua e rea ko te tuonga o te akatano tano kua riro atu te reira ki te Cook Islands United Party i roto i tia iki anga maata i te iti tangata kāre o te temo noonga i autu ana i roto i tia tūranga iki anga maata runga te nūtis pepa e te uriuri nei ka akara ako o te Democratic Party i tā rātou tūranga. Anganga te ka anua nui e ke rawe no o tō rātou tūranga a te anga mataiti e tūmai ne. E a mataiti te tūranga o te kawamani i roto i te tūrātou no reira. Ko te atu te reira i roto i tō tātou i pukarea. Te toru o te nūti. Tā tātou te maine ko Pamela Maru ka aniki atu aia ki roto i te tūanga tautai moana o te Pacifica kātou toa me koe ko te Farm Fisheries Association. Tā riro mai tā tātou te maine e koe te tauturu pū me koe te tauturu arataki o te putuputuanga nei i te aruaru atu i te tūranga o te tautai no tō tātou i pukarea pera katoa te inua kātou toa i roto i te pā inua Pacifica. I roto i te tūranga nei ko riro a Pamela Maru i te arataki mai i te tūanga o te pāi moana i roto i tō tātou i pukarea. E ko riro katoa aia e a kāri anga i te tūranga mātūtū o tō tātou i te waine e riro nei i te arataki i tō tātou i pukarea no reira mānea te kitea tui teia pera katoa ko kitena e mai roto i te tuatau e wa autua tu aia i te tūranga nei no tō tātou i pukarea rai no reira e reo akamaruru i te ki tā tātou te maine me no koto te a tae ke piri mau e ki ngā kouparau tātou i te pukarea i te mea e takai ngā tētei teia no tā tātou anau i roto i te tuatau. Te toru o te nuti, te rawi ia nei te o anganga tuke tuke i roto i te tuonga tipoti ko akamata tu poro, pera akatoa te kete poro. ere ni katoa nei te o nganga tuke tuke a te tamari ki te badminton, te pickleball, e te vai atura. Pinga tika ai tō tātou i pukaria tangata i te ravaravi aere i te ia o nganga ere nei no te akamatu tui tō rātou kōpapa. Pera katoa, i te akamaruru i tō rātou o mana koe ratu i te tuato. Te ao te nuti, kua rave i atu te uipaanga maata me kore te 17th Pacific Heads of Health Meeting. Ko te warataki teia o te au tuanga rapakao maki o te pāinua Pacifica kātou toa. I roto i te tūranga ne, kua rave i atu te ia ki roto i te opatisi me kore i te are o te tauranga vānanga i roto i te tuato ko pō mai te tairuanga uru tūmā e nua aere te tomu atu ki roto i teia. Uipaanga maata ne te rave ia e te turuturu katoa ia. E te marae ora tō tātou tūranga te e akonokono ana i tō tātou oranga e, o te pae kōpapa. Nō reira mānea te kite atu i teia. Ko te lima o te nuti, ko e oke ko kite ana tātou i te onganga e rave rave ia ne e te tūanga o tō tātou kawamani e pera katoa tikai. Te tūranga o... Te uporokoramu aere o te tūanga tāporoporo, perakato te tūanga o te pae moana, e perakato te tūanga o te Ministry of Transport. I roto i te ao akakeu o ngā nōrunga i te marae moana, ko tai atu te tai pupu ki aitutaki i te uriuri manako atu i te akamātu tū atu i tā rātou parani no te pae moana. I roto i te tuato, kua o te takere te tai tūanga e draft, teia, reports, e reports teia. Ko tātā ia kari akamana i ake i nāra, ko akatupu takere tūanga o te pae moana i te ia parani nei no te inua ko Aitutaki, ko ki te tātou ia Aitutaki. E inua teia e tōna tairoto, e tōna tairoto e mea pōpunga teia no te itatangata e noana ki runga i te tua te inua i reira. E ka parata kai teia nā rātou pera katoa e o ngā i anga ika. E te ākono ko noatu i tō tātou i te tangata no reira ko te parani a te tuanga o te pae moana. Ka turuturu i atu teia e te tai project a te tuanga tāporoporo. Ko e au ki te akaratu i te tūranga o te climate change, pera katoa te biodiversity i roto. Me kore te ora, te ao ora natura o te tairoto, pera katoa te tuanga moana ki te tengoro mārua maire. O Aitutaki i roto i te soata o Norera. Mane te kite atu te vairo e no o mea rato tātou i te tangata i te akutantano aere i tā rātou anganga

0: Kia ora tātou katoa toki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoa toa. Pi mōnu kuki arani. Tō tātou nuti nō te e ora.
3: Kia ora ana ki kutu, me te maa te kutu e tero atu ki teiti. Te ea tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI, ko Gini Paratea.
4: Ko te waipuke i tia e pato mai te pākene i runga i te kena o Nepal e Timito, ko ena ki e ara e me te tai ātawa sini tangata te ngaro atu te pākuku ia. E ko ki te ia mai e itu anere au kopo pa ma te tai pai ko a pākuku ia te aiki initia. Ko tamana ko katoa ia me te tai tai anere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei te au aronga te tai i. Ko ripoti i are, ko te o aronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whanganui atara. Ko i te are maki, te teria ne e rātou teri atu i te rongo uruma aora i te tiaki ki a atoro i mai rātou e te o tate e te neti. I te munti i te pākini e te papa tōna tiaki a ngā ia e tango uruma rua ora. Varea i ara o ki te ia jumping ne e te mui tome angare, topo te ia tangata ne u tōna katu. Nāringa ai e gare i e topo ki aro i pakia, u irinu ki i are gare i e atoro vi i atu. No ti wari ai te moe tapa e giraro i atoro i atu e. Ko ki te ire te tai niti i roto i te Emergency Department o te Arimaki Wellington arae. Te teria nei te rā rongo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i aratu me atoro i ana rato i roto i te wā e tango uruma waru ora. Te maata nei te o aito ke te poro, te taina atu rātou i te tai o kore rumatu nā rātou e ki te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai, te ere nei ki the United Kingdom. Kuri puti i ara e tai ngoro mawaru i rātou. Te ka akaruke tu e Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e Paratane. I te ne o ki te tai i nei te ke te poro i Aotearoa ni. Ko ripoti i o ki rei ko te ANZ Premier ke te poro Aotearoa ni. Ko tāna kai u e toru tōpata i tu miria ni tāna. Ko tā manako i e ria rei ko te katoa anga o te kai u a te Netball New Zealand e ono miria ni tāna. Te au players ere te e akarama mo au tu nei rātou i ria i te ere atu i te tanga anga tu i tō rātou marama i tō rātou. O tārini ki tia ngā pasire paratane e Aotearoa. I tia e petomara o ki to pākini i kumakuma ana a Ali Williams rāo ko tānawa ini a Anna Mowbray no tā rāo a tāmanako unga no te Netball New Zealand. E ko irina katoa i reiria rei nā rāo katoa e tūtaki atu i tara kaiu. Tāna oki e tāmanako unga o reiria. Kāre rāo i aka pāpū mai aki. I te paraparau e te varairi topo uakini, maata mai te o api i tāmaki makaurau nei, te tāpi atu no te mea maata te o puapi te maki ia e te influenza. Hari uki are, ko te puapi ua e te tamariki atu. Te maata awa te o api kua akakite i atu ki te o mituare e wa atu i tarato o tamariki te kainga. E ka api i mai nā te kainga nā runga e te atui roro uira. Ko te tai au tauira, ko a orunga i e te o api i nā rato ki a anga anga mai rea rato nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api i pōtiki te tai te tāpiri ia. Te rea tui te tai anere e tai ngoro mārua o api i pōtiki te tāpiri ia te ia openga epatama i tapākini. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko hea ki te flu o ri pōtiki katoa ia rei i tāmaki makaurau nei. Ko te tainga urumata i te teia, te i te kai, te numero o te tangata te taopanga atu ki roto i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata i te rima, te taopanga atu rato ki roto i te karanga i are te intensive care. Tera ua, ko harawate ia no tia ati angani, ka komakoma o ka ora o ki tātou, a pōpō, ko tīni pera tia, no ora mai, te tua te aro aia koutou ka tōtō.
2: E a ti e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au ka tōtō. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
5: PMN Cook Islands.

0: Ko te ia piu e perimuni e piu ka mauio i tō upoho. Nara me manata koe re, e tangata ta au i kite koe re, e rawe ana e te piu, me kore ko taroto ka koe e, te rawe ne te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua e e tāna au piu, me erme i tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme, ka tutu ua e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta. Kore kere re, ka reo na teme oho o ki te o piu te matau i eia. Me taro te ka koe re, te akaprane te teke no o, e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi ta re, tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka ina wara katoa koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tu te ki te ia koma koma anga. E te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tu anga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyunyu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tics. Tia tix, kare tutaki, varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe, no te tauturu. Taka kia me te rira, pana atu ki rungo ai te kupuroro uira, safergambling.org.nz /support.
1: Tāna tātou kātou toa, te tāna tuku ki are ni e akarongorongor mai ni, tā tātou rātou, i te ia i e muni tēne. No o e matawara, te e tūtou au ki te mua, a rawi e te tai upanga. Pupinga tā tātou, a te rāre mo o te pitama mana kai, te orong hōru i te pupungi, ki roto i te Kukan Christian Church Hall, tai ngoro ma a Regan Road, papatoi toi 14, Regan Road, papatoi toi. Tingu tuare te te mātou i e tātou i tu upa, te o marama i te o matai te tupaki muri. Aere mai tātou, ki akarongorongor tātou i te tutua o no tu tato tere mapu e tere mai nei i roto i tia apanga marama i a tepetema. Te o tamariki te kātai mai a te raha rongon mātoro o tepetema. Te mea mua papa te rai William, here mua na Philippa Akarare, pāna pa kimiora Ezekiela, Mathalina Ngato ene Maui, Tamanui Taarua, Savage Maui, Te ana i kura Trisani a Winiki, Samson Takai Auri Ngāramata, Ngārangi Jean, Nane Joe, Mel Amy Kiripapa A. William Ford, Nuku Tererina Jau, Saka Merisani, Satsiri Jau, Ista Tsutaki Au. Te ruo te pupu te kātai mai, a te rarongoro ma A o te putema, matangaro Emanuela, ma oa Emanuela, David Paul Emanuela, Trewa Tsutaki Au. Te o teake te kateritere mai, kira te pupu te tato i te ia. Openga marama nei i a tapitama, raha rongoro mā turu e te raha rongoro mā a. Te ngā tangata openga ka tae mai a te raha rongoro mā iwa o tapitama ko akarere nau rea taka e Israel e Sikira. Raha rongoro mā iwa rawa e tae mai o tapitama. Me no o tae ke roto ti e tere a koe akitiki te asune, kore kōpū tangata tamariki ka inaro i a koe ke tae mai ke te uipanga te karawe ia a te rarema o te pete mohorunga uru te pupon ki roto te CICC Hall Christian Church i papato e toi 14 Regan Road. Nuri ere mai tato te akarongorongo mai te tutu akite te iau mu ngā marama i tapake ne, ia epata mai tapake ne, tu ato te ia, ia pai mai a koe ta arima oronga e tauturu i tō tato tere. E te akano i e anere tāra i tungutu Nā rā kāra koe ārai i e te oku mai i tā au. Ka ina oru koe meruto mai i tō o ngā kau. Nuri a maru iri tātou, ki a maru uru a tātou hanga i te uipanga ngā tātou, e a tātou kārau i te arigiri ki a tātou tere mapu e tere mai ne te opanga marama ne i a sepetema. E pati anga kāka te ke te ame koe meti wo oke koe i a karana. E te ina oru ne koe i te tauturu mai. Ari ari i a ringu mai i aku ki rungo te 027-635-8630 no ta auri ma tauturu mai kore te tai o akamara maramanga keke. Nā koe akamara mātu i tirira ki a koe a tirira ra ara o e tātou uru uri mana koe tātou i tirira popongi. Apoi mai te tai kaputi, te tai putonga warao, te tai tonati, ta tātou kaputi i muria ke ta tātou uri uri anga mana koe. E ruo te mana koe, e reo aro te ki a koe tāne au, no te mea kua o te tāre anga o ta tātou i ki anga i rarawa i raratonga, kua au tū koe no tō tātou oira, no re te oronga tūne te reo aro, te reo akamaru e ki a koe tā karawe no tō tātou oira, i ruto i tia tātou ne, i a koe ka tomo tuki ruto i te paramani, e mata no tō tātou oira mingiti no matawara, te ato te aro no o e tāne au ngā mata, e reo aro ki tō tātou mito pakari, e pera.

0: Kia ora tātou kato tō i te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te i ni au kato tō. Pimo nu kuki arani. Tō tātou nuti no te e ora.
3: Kia ora ana ki kutu me te maa te kutu e tero atu ki teit. Te ea tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Gini Paratea.
4: Ko te waipuke i te ea epitoma e te pākene i runga i te kena o Nepal e Tinito. Ko ena ki e ara e me te tai ātawasini tangata te ngaro atu te pākoku ia. E ko ki te ia mai e itu anere au kopo pa ma te tai pai ko a pākoku ia te aiki initia. Ko tamana ko kato ia me te tai tai anere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei te au aronga te tai i. Ko riputi i are, ko te o aronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whangani e atara. Ko i te are maki, te teria ne e rātou teri atu e te rongo uruma a ora e te tiaki ki a atoro i amai rātou e te o tate e te neti. E te munti i te pākini e papa tōna tiaki a ngā ea e tango uruma a rua ora. Varea i ara o ki te ia champin ne e te mui tome angare, topo te ia tangata ne u tōna katu. Nāringa ai e gare i e topo ki raro i pakia, o inu ki i are gare i e atoro i atu. No te wari ai te moe tapa e ki raro i atoro i atu e. Ko ki te rea te tai niti i roto i te Emergency Department o te Aremaki Wellington e rae. Te te rea nei te rā rongo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i aratu me atoro i ana rato i roto i te wā e tango uruma waru ora. Te maata nei te o aito ki te pōro. E taina atu rātou i te tai o kōrero matu ngā rātou e ti te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai te ere nei ki the United Kingdom. Kuri puti i ara e tai ngoro mawaru i rātou. Te ka akaruke tu i Aotearoa ka neke atu ki Aotearoa e Paratani. I tēne ui te tai i nei te ki te pōro i Aotearoa ni. Ko riputi i o ki rei ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kaiu e toru tōpata itu miria ni tāra. Ko tā manako i e ria rei ko te katoanga o te kaiu a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere te e akarama mawatu nei rātou i ria i te ere atu i te tāanga atu i tō rātou marama i tō rātou. Tō tārini ki tia ngā pasere paratane e Aotearoa. I tia e petomara o ki to pākini, i kumakuma ana a Ali Williams, rāo ko tānawa ini a Anna Mowbray, no tā rāo a tāmana ko unga, no te Netball New Zealand. E ko ina katoa i reiri a re, nā rāo katoa e tūtake atu i tara kaiu. Tāna oki, e tāmana ko unga o reiri, kāre rāo i aka pāpū mai aki. I te paraparau e te waraire i topo uakini, ma atama i te o api i tāmaki maka urau nei, te tapi atu. No te mea, ma ata te o puapi i te maki ia e te influenza. Kare uki are, ko te puapi i ua e te tamariki atu. Te ma ata o te o api i kua akakite i atu ki te o mituare, e wa atu i tarato o tamariki ki te kainga. E ka api i mai nā te kainga nārunga e te atu i roro uira. Ko te tai au tauira, kua orunga i te o api i nā rato ki a anga anga mai rea rato nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api i pōtiki te tai te tapiri ia. Te rea tu te tai anere e tai ngoro mārua o api i pōtiki te tapiri ia te ia openga epatoma i tapākini. No te mea te rea tu te apa o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu, o ri pōtiki katoa ia rei, i tāmaki makaurau nei. Ko te tainga uru mata i titea, teitei te kai te numero o te tangata te taopanga tukiroto i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata i titirima, te taopanga tukiroto i kiroto i te karanga i are te intensive care. Te rau, ko harawatea no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou, a pōpō, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa ia koutou kā tōtō.
2: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te e ni au kā tōtō. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: no tarato imene e tapapa ne o tai amato ki te ngā uru imene i tēne e tamo mone rato e imene nei no te tairipi ne rekoti nā rato. Me kare ara e rau kumai nā rato e tātato hei mana music pene ka rekoti ua Mrs. Mata e runga i tāku whaun. Tuku nā runga i te Facebook e te YouTube ki akatau mai anga nā koto, akarongorongo mai, no te ia tuatau, te ia raha oki, kare pō te muni te tutaki nā runga o e te post o e runga e te Facebook, e te YouTube, a free o. A te pene ra, ok, ka inangara tō tātou au tag, tōku ai tag, e tōku au friends, tōku au tag, i rato te heiman, e nā rupoto e te tauturu mai, no te a, ka harikira kara kātu, tō tātou pāmetua i tāko tō tauturu. Ai, kāra tātou ina aro ke rūti te iau imene, ina. Te maraka katoa neu i te akaki te atu e, i ruto i tō tātou pāmetua. Me e tī vai vai tō o, ah, me rama e koe, rete ta ia koe ina, rete ta papu ia koe, kai nara koe te eru o mai teu e petama kātou tō, rete ta ia koe. Ah, me riro mai koe e mema, e, tika anga tō o, e teo akakoroanga o te programu i teo e peto mai ne. Me ti vai vai ta au kai nāra koe ke ta, ke a tauturi a koe te tā mōmō, e apai mai ki roto i tō tātō pāmetu. Te no o ne teo vai ntini e te tiaki i te tauturi a koe ne. E mare kā nā o te ki te tō tātō mamā ere. Me apai mai, me ara mai na tirera mamā, pati pati, please, e ti vai vai no ko ka tā mōmō, e apai na ia mai. Te e tō ai tai ake, tō tātō o māma, te o mā ine ine, e te o ine tini, e te tauturu, e te tāmo o tō o tīwa. E te apua ki kone tō tātō putu putu o, tui tui māri a tui koe, pene e tai ake tō o i te pai, e te tauturu, e te tui tui tō o tīwa. Te ta inu te mataoraia, no tātō te o ine tini ne. Te ta iau māma, e te ta iau ngā mā ine ine, te apai mai ne, te ta iau tīwa vai, i tō no te mata iti anga uro, no te mata iti rimanga uro, no te mata iti ono uro. Ua mā, te a ere uki te i ao ti vai vai ne. Te a pai mai nei rātō, no te aka mita ki a ko anga, restore o ki te i ao ti vai vai ne. Ki mi rāwenga anga, ia a ki a vivi ki no atu te i ao ti vai vai. Te a pai mai nei, no te aka mita ki a ko anga, ki a kaie i a ko anga, ki a mane a ko a te ti vai vai, no te a kāreari a ko anga, i roto i te i ao tātou e ari e nei ki mōn. E aka ki te wātu ke tātou i te au me tuai ne. Pene, o te tai rāwanga pa ate kai nā roko i te tomo mai, i roto e tō tātou putu putu anga o te pāmetua. A te ia ngā marama ki mua e tū mai nei, kā rawe ia te tai Island Ball nā tātou. Te aka ki te wuwe u hatu nei o kio koto, kari aka ki te ia aka ki te roto te group, te group te te tai, te aka ki te atu nei o kio koto. Kia tātou kātoto, Island Ball tā tātou i roto ia noema. E roto ia o kotopa ka hamara tātou i te rā o te International Day of Older Persons. Te rā maata no te au pāmetua ka tōtō i te ia ni iau. Ka hamara tō tātou putuputu anga i roto i te pāmetua i mangere nei te rā katoa i otara. E roto nei a sepetema e porokora mo ako a te tai e anono nei tō tātou me pāmetua ki a kamaara i eine. E o ki te ukoto e atire rara. Ai, e aere mai ne a karatu nei tātou e e rano te no te au pāpā. A kamaara i te rā o te au pāpā. I ne, Father's Day te ia e tū mai nei. I te ia e patoma ki mua, e ka aka maara te o mama i roto i tō tātou pāmetua i te rā o te o papa. Te tāpa pātu nei mātou, no tiri i raka koroanga i te akai pae paanga i te rā o te o papa. E tā openga atu i tō manako no tātou i te ipo, te inaaro nei au i te ako ki a ko atu tāku aka meta ki anga, kia kotou e tōku au eitai. Ko tō e maruru i nei te apai mai i tō tātou o mitua ki tā tātou putuputu. Me kāre kōtō, kāre e putuputu anga i ne. Nā tā kōtō tauturu e apai mai nei ia rātō tō tātou o mitua tāne mitua wai ne. E mara kā nāo i te tū oro ia rātō i te ara mai, te ongi, te tākawe, i te aka ki te ki a rātō, i tō kuaka i nangaro ia rātō. Ai, te ia rā te mea maruru i roto i tō tātou putuputu. I te aka mararanga ke tātou. Me ere mai koe, ka akarongo koe me si simata e ti, te otara uara e te ia otara i ne. Āre uero i te otara. I love you. I ne. No te mea, haere toko ngā me tua i kone ia. I me tua no, koriro mai koto, e ia o me tua no. Te ia otara, e mama kere hende uke o te ia rā, e toru aku moku pun. E otara re, ka uatu tēnā ko me otara mai tapu ere moku puna ki a koe. Nana, I love you so much. Ah, e, o maana rai te ngā kawina. Me otara ka pera mai te tamariki. Are uke, otara u akari mai rai. Nē, ai, no re, i roto e tō tātō putu putuanga. E, ko riro teia, i te tāka akai tōku ngā kau, kia mua i o koto e tōku o pāmitua. Tāka akai a, e tāwini, i te tautoro i tō tātou putuputuanga i te ho e pato makato tō. Are rau ka koe e misis matai ti te ere oro te. Are akatika i. O te o kie, o contract i au ki te i au ki tō tātou pamitua. Ka ka pe ere te ere. Are akatika i a ke maki. Are akatika i a ke maki. Te rai o me maki. Maki i te maitira warai tai wātu ki te pōro. Pōtoro. Are maki. Ai, au tara ka mārere o e te aka ki te atu ki o koto, no tō kua ka inangaro i o koto, i te rawe anga i te anganga, e tautsuru i tō tātō o putuputu. Me e ka inangaro koe te tautsuru mai, e ta au o ka, ka inangaro koe to, me ka erume koe tautsuru no te tuanga o te pūki, me ka ori te tautsuru te akapopo i te uo o te noanga, me ka inangaro koe te ofo mai to utuato te ere mai, te akatangi, ukarere akatangi ki tai, tamata ora i tō tātō o metua, no te a, ere mai. Ka ngai a Mrs. Mata i tia koto ki te breakfast, kaputi i te pōpong, lunch i te tuaro, exercise i te orata. A te ia epitonga, a te ia potoro e tū mai nei, e, ta tātou exercise, era mai tō tātou mamā, mamā tau hau, e tai chi, ko api i te ia, ko api ana e anga uru tū mamata i tia tēnei, e, waine kuki are ni rai te. Inea, mamā tau, and ora to mai tōku wāhanga masters, ua ka atinga mai tōna tuato, e tau turu i te rawe te tai exercise, no tō tātou au pāmitua. Ko piri katoa mai, te tuakana, koe ia tangata Greg Haurua, e master teia no te motu. Ko piri katoa mai, e te offer mai tāna tau turu, e te orongo mai te tai au boxing lesson, no tō tātou pāmitua. Maru ua, e tau ua no tō tātou pāmetua, e te aka mātutu, e te aka kitaketai tō rātou kōpapa. Ai, te aka metakitaka ki atu neo i o koto, e me era mai koe arawe mai a koe Mrs. Mataits, e te tāku tauturu, karau koe te tauturu atu, no tō tātou pāmetua. Ka ki te atu au, te autara satisfaction, i te kia rawe koe i te tairare, no tō o au metua. Te maataanga e te iau taiake e piri mai nei i te tautsura mai iau. E au metua tō rātou i tomu maina kira tō i te iau pāmetua ua taka ki atu rā. O ki te rātou te metake e te pōpinga te rauko mai ruto i te iau putuputuanga i te ruanga uruma āmataiti. Ua oki mai, ua roa mai, ua tautsura mai. Nō reira, ei, ta openga atu, akarongo mai tātou i te karere porokiroki, te karere... Kōrero a te ia metua tāne, papa tupuari ki puna, te katoa tō mai ke tato, e te aka meta ki atu nei au, te eta maine nā kua Petra Mataiti Miss Cook Islands 2025, me 2024. Ko ia i rekoti te ia avata tutu, rao ko papa puna, papa tupuari ki puna, tā koto te ia ka akara mai, e tā openga atu i tō tātou programu i te pōne. Kua o teia, Mrs. Mataiti, no te tōanga programu o te
1: ngana i eri pō.
0: Nei, tira tira tūwai te tamariki. Kia ora ana.
1: I te wā ngākari, e ngara i eri pō i te wā ngākari. Whara i te anga, e a mara i te utu utu mai a koe ne. Tō ngāme tō, tō māmi, E te ia tamariki o e te tamariki anga te ina ngaroa rato rato mai. E te i tuatou e kua
2: Mapu.
1: Mapu, gine. Ngarupui.
2: Ai.
1: Ngarupui, nei te mai. Ia ka ue ke are, morning, mama. Ei, hao le lau. Ari aro, akare, are, are. E ngara i e ripo ui te wangakai. Te e tara, e tupu mai i manua e. Ke tu atau i kakei ai tu kilo mai e manua e. Ai. Nga, o te ia o tamariki mapu toko a, te nga ne ngā tō i te ere mai ki tuki nei te akaki te o ie e a te tupu mai rei.
2: I manua e.
1: Nga, i te po, taratora re o te aman tora tō waka. Awa te a, o e lato ki rau tō arua. E, o arua te o koi e i rote i te ane. E, tapu ki arunga ki te wanga, me ki te nikau. Pata o kia. E, te nikau. Nga, me popo. E, reo ki te ia mama ripo. E, re, anga i te moa, anga i te poka. E, ki ai e wawa e nei te akari. Te mea ni ai e tai akari o ka makau ki rau ngā te automariki. Ia o te mapu. E hoti tō lato hokai te aman. Nā, ere mai rato e i hitai. Ia ka ki te oki e ati e tō. Nā te? E, a te re. Nā, te rākai re rato te o tare te ati e mamma ruo. E taku anau, aro me te kumbai koto. E re koto, me tai koto. Nā, me tai koto ki te mo. Nā, e, e maala mai e ripo i te wangakari. Te ututu anga i oko tō. Tatea, marara e di au tamari. So koe mai te e au tala tua mō ki ngā tātua. E aka maare. E aka maare i tō o ngā me tō. E aka maare i te tāta i ututu i a ewa.
2: That's a good...
1: E ngana i e ripo.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
5: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pīmonu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
4: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
6: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te i e ni au katoa. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti nō te ora.
7: Kia ora ana ki kutu, me te mate kutu e te aro atu ki teit. Te ia tō tātou nuti nō te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI, ko Gini Paratea.
8: Ko te vaipuke i tia e pato mai te pākini i runga i te kena o Nepal e Timito, ko ēna ki āre e me te tai ātawa sini tangata te ngaro atu te pākuku ia. E ko ki te ia mai e itu ānere au kopopa ma te tai pai ko a pākuku ia te ki initia. Ko tamana ko kato ia me te tai tai ānere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei te ia aronga te tai i. Ko riputi ia re, ko te o aronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whangania tara. Ko i te ara maki, te teria ne e rātou teri atu i te rongo uruma a ora i te tiaki kia atoro ia mai rātou e te o tate e te neti. I te munti i tapakini e te papa tōna tiaki a ngā ia e tango uruma a rua ora. Varea ia rao ki te ia champin ne e te moe tome angare topo te ia tangata ne u tōna katu. Nāringa e e gare i e topoki aro i pakia o inu ki e re gare i e atoro vi i atu. No te wale e te mo e tapa e giraro i atoro i atu e. Ko ki te rea te tai niti i roto i te Emergency Department o te Arimaki Wellington e re. Te te rea ni te rā rongo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i rato me atoro i ana rato i roto i te wā e tango uruma waru ora. Te maata nei te o aito ki te pōro, te taina atu rātou i te tai o kōrero motu nā rātou e ki te neke nei rātou ki Aotearoa e ko te taipai te ere nei ki te United Kingdom. kuriputi iara e tang urumawaru iarato. Te ka akaruketu ia Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e paratane. I tēne ui te tai i ne te kete pūro i Aotearoa ni. Kuriputi i okira e ko te ANZ Premier kete pūro Aotearoa ni, ko tāna kaiu e toru topata itu miria ni tāra. Ko tā manako i eriara e ko te katoanga o te kaiu a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere, te e akarama mawatu nei rātou iria i te ere atu i te tanga ngātu i tō rātou marama i tō rātou o tārini ki te ngā pasire paratane e Aotearoa. I te a epitomara auki i tō pākeni, i kumakuma ana a Ali Williams, rāoko tānawa ine a Anna Mowbray, no tā rāua tāmanako anga no te Netball New Zealand. E ko ina katoa i reiri a rei, nā rāua katoa e tūtaki atu i tāra kaiu. Tāna oki, e tāmana ko anga o rei te, kā re rāua i aka pāpū mai aki. I te paraparau e te varairi i topa o ākeni, ma atama i te o āpi, i tāma ki maka o rau nei, te tāpiri atu. No te mea, ma ata te o puapi i te maki ia e te influenza. Kare o kia re, ko te puapi iwa e te tamariki atu. Te ma ata anga te o api, kua akakite i atu ki te o mitua re, e wa atu i ta rātu o tamariki ki te kainga. E ka api i mai nā te kainga nārunga e te atu i roro uira. Ko te ta i au tauira, kua orunga i te o api i nā rātu ki a anga anga mai re rātu nā te ngutu are mai. Taka kē mei te rira, e o api i pōtiki te ta i te tāpiri ia. Te rea tui te ta i anere ta inga urumāru au api i pōtiki te tāpiri ia i te ia openga epatama i tapākeni. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu, ori i pōtiki katoa ia rei, i tāmaki makaurau nei. Ko te tainga urumata iti teia, teitei te kai, te numero o te tangata te taupe ngā tukiroto i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata iti te rima, te taupe ngā tukiroto kiroto i te karanga i are te intensive care. Tera ua, kua rawatia no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko tīni pera tia no ora mai, te tua te aroa ia koutou ka tōtō.
6: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au ka tōtō. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumata i rawa turunga urumaiwa ki te anga urumarima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokana, ko tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koe ra, ka kite koe i te kakā o te atua. Kua uri ki atura rato i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kura. A kara atura te matau Jesu ki runga, kua karanga atura. E taku metua, e aka meita ki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kune. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kune i karanga atua i au, ki akarongo rato e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere mai ra tau atangata i matera ki wao. Ko tākai ia ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou. Ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Mariara, ko te i kite i tā Jesu i ra vera, maanga nui ia te i akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te tō ke koni, nāna rei i aka mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te i a re, e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te i a re, e a kā maki tō tōna tae ake.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou kato tō te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te i te tangata Kuki Arani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
3: Ki kura, ka reo te i te tangata Pacifica, nuti i te reo Māori Kuki Arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
4: Rānei te aroma atau te tua e te istangata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nōti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta aruaranga tira, Maria Tū Oro, e oronga mai te reira.
5: Kia ora ana tātou katoa toa e te iti tangata, a karongorongo mai nei ta tātou nōti no te ipukaria atu nei. Ko te tākoto ta mai ne ko Maria Tū Oro, ko ta aruaranga tira. I roto i te tuatau e te kawe atu i tō tātou nōti, no roto mai i tō tātou ipukaria. I te epito mai tō pāki nei. Ko tai mai tō tātou pa i ko te tuitui moana ko o marama tātou te iti tangata i tōku tere tere atuunga ki ākarana i roto te ngā marama wa orunga atu i te tai au nūti no runga i te pa i nei no reira. I roto i te tu atu ko tai mai ai te runga ai te tua te inua e pāka maira i ko i te wapu i avachu. I roto i te tu atu ko riro te ia pa i te ākara i te tauturu atu i tō tātou iti tangata i no maira i te pā inua. E tā rātou anganga te ka anua no ia, te o kākou te ka inohoro ia, te paia ke tai ki tō rātou tūranga, ki akamaru rea tū tō rātou tūranga i runga i te tua te enua, i te o pā inua kato ko tā mai te tuitui mona, te wainei rā e tō tātou bāch o te general transport, pera katoa te pa i o papa tapi i roto i tie tua. Mānea te te tupu, te irinaki nei te kato toa, te iti tangata, pera katoa te kawamani, e ka riro teia i te tauturu atu i tō tātou oranga e te oranga o tō tātou iti tangata i wauake. I raro katoa i te akateretereanga o teia pa i nei, ka riro teia e nā te tuanga o te pae muni, e akara matati watu i te reira, i te mea i te tua atu, e kua rauko mai te o maturo, pera katoa te captain, te arataki, i teia pa i nei no tātou, kua mānea te anganga. I roto katoa i te urupu tangata te i tai mai, te ki runga i te tua te inua te apai mai te pai, ko tā tātou tu mai, tiko eo ki ko te arataki o te tuanga maumani, ko Garth Henderson, te mai te tea nā mama Maria Henderson, rā ko papa Percy. Mane te ki te atu i te anganga te tupu nei, no roto i te ia o anganga kato toa, no tō tātou i pukarea. E te iti tangata ko te akapauanga muni, no runga i te ia pai nei, te oronga e mai te tento e 3 miliona tā rā te reira. Ko tuku mai te kato toa i tā rātou tuku a Ngātika ki a rave i a teia. Ko te pūpunga teia o teia pa i, no tō tātou i pukarea, perakoto no tō tātou i tangata tikai. Te rua o tō tātou nūti, wōti te o tāreanga upenga o te ikianga maata. E i roto i te swātou, kari ari manako i ane, me ka atukuna i amai rai, te tai au tūanga pātui. I roto i te tūranga nei o te ikianga maata, inara, kua ka pāpū i amai, i roto i te swātou e, kua rauka e te ngauru mātoru noonga no te kawamani, si no te tūanga o te Cook Islands Party, kia riro mai rātou e i kawamani. Pera katoa, ua tōpiri atu ki te pāia rātou, ko te tai au mema, e te tai au mata, te tū rātou ko rātou anake, me kore, rote o te reo papa, ko te o independent. Te rua e rea ko te tūanga o te akatano tano, kua riro atu te reira, ki te Cook Islands United Party. I roto i tia iki anga maata i te iti tangata kāre o te tēmō noonga i autu ana. I roto i tia tūranga iki anga maata. Runga te nūtis pēpā, e te uriuri nei, ka akara ako o te Democratic Party i tā rātou tūranga. Anganga te ka anua nui e kia rawe no o tō rātou tūranga a te anga mataiti e tūmai ne. E a mataiti te tūranga o te kawamani i roto i te tuato no reira. Ko te atu te reira i roto i tō tātou i pukarea. Te toru o te nūti. Tā tātou te maine ko Pamela Maru ka aneke atu aia ki roto i te tuanga tautai moana o te Pacifica kato toa me koere ko te Farm Fisheries Association. Tā riro mai tā tātou te maine e koe te tausuru pū Me kore te tauturu arataki o te putuputuanga nei i te aruaru atu i te tūranga o te tautai no tō tātou i Pukarea, pera katoa te inua katoa toa i roto i te pā inua Pasifika. I roto i te tūranga nei, kua riro a Pamela Maru i te arataki mai i te tūranga o te pā moana i roto i tō tātou i Pukarea. E kua riro katoa aia e a kārianga i te tūranga mātutu o tō tātou i te waine e riro nei i te arataki i tō tātou i Pukarea. No reira mānea te kite atu i teia, pera katoa kua kitena e mai roto i te tūatau e. Wa autua te ei te tūranga ne no tō tātou i Pukarea rai no reira e reo akamaruru i te ki tā tātou te maine me no koto te tae ke piri mau e ki a ngā kouparau tātou i te Pukarea i te mea he te takai ngā te teia no tā tātou anō i roto i te tūatou. Te toru o te nuti, te rawi ia nei te o nganga tuke tuke i roto i te tūanga tipoti ku akamata tu poro, pera katoa te kete poro. E hare ni katoa nei te o nganga tuke tuke a te tamariki, te badminton, te pickleball, e te waia tūra. Pinga tika ae tō tātou i Pukarea tangata i te rawirawi aere i te ia o nganga aere nei no te akamatu tu i tō rātou kōpapa, pera katoa. I te akamaruru i tō rātou o manako i rutu te tuato. Te ao te nuti, kua rawe i atu te wipaanga maata me kore te 17th Pacific Heads of Health Meeting. Ko te warataki teia o te au tuanga rapakao maki o te pāinua Pacifica kātō toa. I rutu i te tūranga nei, kua rawe i atu te ia ki rutu i te opatisi me kore i te are o te tauranga vānanga i rutu i te tuato ko pōng mai te tairuanga uru tūmā i nua aere te tomu atu ki rutu i teia. Uipaanga maata nei te rawe ia e te turuturu katoa ia. E te marae ora tō tātou tūranga te e akono kono ana i tō tātou oranga e, o te pahe kōpapa. Nō reira mānea te kite atu i teia. Ko te lima o te nuti, ko eo ki kukitena tātou i te onganga e rawe rawe ia nei e te tūanga o tō tātou kawamani e pera katoa te kai. Te tūranga o... Te uporokoramu aere o te tūanga tāporoporo, pera katoa te tūanga o te pae moana, e pera katoa te tūanga o te Ministry of Transport. I roto i te ao akakeu o ngā nōrunga i te marae moana, ko tai atu te tai pupu ki aitutaki i te uriuri manako atu, i te akamātu tū atu i tā rātou parani no te pae moana. I roto i te tuatau, kua o te takere te tai tūanga e draft teia, reports, e reports teia. Ko tātā ia kari akamana i ake i nāra, ko akatupu takere tūanga te pae moana i te ia parani nei no te inua ko aitutaki, ko ki te tātou ia aitutaki. E nua teia e tōna tairoto, e tōna tairoto e mea pōpunga teia no te iti tangata e noana ki runga te tua te inua i reira. E kā parāta kai teia nā rātou pera katoa e o ngā i anga ika. E te ākono ko noa tu i tō tātou i te tangata no reira ko te parāni a te tuanga o te pae moana. Ka turuturu i atu teia e te tai project a te tuanga tāporoporo. Ko iau ki te akaratu i te tūranga o te climate change pera katoa te biodiversity i roto. Me kore te ao ora, te ao ora natura o te tairoto pera katoa te tuanga moana ki te tenga uru mārua maire. O aitutaki i roto i te soatau no reira. Mane te kite atu te vairua e no o mea rato tātou i te tangata i te akutantano aere i tā rātou anganga tikai no te tuanga o te tairoto prākoto te tuanga o te aorangi. Tāku nuti openga ko e oke ko kite ana tātou i te arataki o te Cook Islands United Party ko Tēriki Heta. Ko taka e mai eia, ko tāki mai eia i tōna teina i a Robert Heta. Ki runga i te ia tūranga ne e nāna e arataki atu i te tuanga o te pae akatantanu i roto i te paramani no reira. E, te umere nei te tangata i te ia te tupu no te mea ko ki tēnā tātou e tēriki e arataki mātu tū te e arataki maruru i te e pera katoa i te tūkatau i te tūtua i tōna manako i nā rā i roto i te tū atou ko wariro te ia e nā tōna teina te ia tūranga ne e apai atu i tō rātou au manako kato tua pera katoa i te akatantono atu i tō rātou pupu aka ou i roto i te tū atou no reira e vai rua mānia te e dekita nei ko ki te o tātou te iti tangata tō tātou tangata tupu pera katoa tā tātou akunuanga Māori e tūranga te te rauka e tūranga mānia katoa te rauka e kia kamite ki ia a tēriki no tōna tūranga i akonokono ai e tōna teina kia nāna kia riro ai e nāna hei akatere atu i tō rātou pupu i roto i te tūanga te paramani. Nā i roto i tētua ato kāri pāpū me te kia a e tikai a kamana i e te tūanga te kawamani te rā ua kua oti te tāreanga opanga kua ko rauka te au numero a ka pāpū teke ua e me ka paina e te tai o tūranga manako ki roto i te are a ka vanga i nā rā tūo poto te teime Kainoa roa I te akamaru I rea si tō tātou I te tangata I te mea e kia riro tātou I te akameitaki I te tuanga o te opasi ne nā rātou I rawe te I anganga ne no te I ikianga no te mea kāre te e te apainga māma o e kāre katoa te e te apainga kanga. Kainoa roa te akamaru I rea I tātou e te akameitaki atu I tō tātou arataki I te irauka mai I aia koe tō tātou māma tēki I tangi me tua. Pera katoa te arataki o te tuanga o te ture. Go Peter Graham, mi roto I te tuata o te Ministry of Justice, pera katoa tēgi tangi mitua no roto mai te tuanga o te paimuni. Ko ia katoa te arataki o te ia iki anga maata te rave e no reira ki a tau I akameteki a aia e tō nāronga anganga katoa toa I tā rato I rave no te maru anga o te o anganga katoa toa te rave I roto I te iki anga no reira. E te iti tangata, ko te e tō tātou news no te ia eputumatu pākine, tēgi maria mai a te eputumaki mua. E tā tātou kā rauka no reira. Kia ora ana tātou katoa toa e kia manuia.

0: e a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, to tato nuti no te ora.
1: Ki ora ane ke koto te to tato nuti no te ate ane, ko Gini Paratea. Ko ripoti i are tere atu i te taitau sini e rua anere, hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou ngā e anga anga kua aka ki te kawamani e te tau i nei tō rātou kawinga e ka aka pē ea me tā anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers ko te Presbyterian Support Northern ko ia te tae service provider e ko te ingoi tāna ki me anga pūpinga no te akono ko noi te au metua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ho o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern i roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari. Akono ko noi te au aronga pakari. Waki te iria te Presbyterian Support Northern arai e tono uru patene o tā rātou to aronga anga anga te roto rātou i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e Taingo Urumaiwa Miriani Tāra. Aka matatu i tera rua no noe mai tū mai ni, pōuroa te o māpū tainga oru māwaru e te tainga oru maiwa mata iti iau te aroa ni, ka tipu i atu tō rātou tika anga no te muni tauturu, te karanga i are job seeker support me e anga angana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni anga anga. Tere atu i te onunga oru mā e tu tawasintara. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou āpi i e te tai u atu tereini anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki taingo oru mawaru e te taingo oru maiwa ko i uti o mera rātou no te āpi i tuarua. Ki te ia mai uke te maataanga o te ao māpū taingo oru mawaru e te taingo oru maiwa te akaruke mai te āpi i e kari rauko te tai pepa ngāti i te ino rātou te ere nei rātou ki rungoi te ia muni tauturu a te kawapani. Aka matātu iria te rārua no noe mani ka mutu te irira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga eri mga uruona mata iti. E tai anere runga urumari ma kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere tainga urumawaru tawasini tāra anu tirini katoa tōrunga iai. Ko tōna utu ngairia, no te mea, kua irina ki ia rei ko te ia tai anere e runga urumari ma kiro kawa ni e kimi anga pūpinga tēnana e pera katoa. Te maata o ki o tāna muni e a paiara aia, ko tere atu i te tai anere tawa sentara. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te kua anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te iti tangata Aboriginal. Aborigine, ko ina ki katoa ia, e ko te ia tiampene, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te ia kāwani ki te iti tangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e rei ki moe te akawanga i te iararu i roa ni. Ko te wangarei te tō tātou nuti no te ati angani me i te kima atano tākoto tūturu o rei tā tātou program Pimo no Kuke Arani ko Gini Peratea.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te e ni au katoto. Pimo no Kuke Arani, tō tātou nuti no te ora.

0: PMN Cook Islands.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana kia koto te tō tātou nuti no te atiangani, ko Gini Paratea. Ko ripoti i a re, tere atu i te taitau sini e rua anere, hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou i tā rātou o ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e, te tau i nei tō rātou ka venga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoa i tāna kemi anga pūpinga no te akonuko noi te aumetua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ho o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern i roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonuko noi te aronga pakari. Wakite iri e te Presbyterian Support Northern narei, e tono uru patene o tā rātou aronga anga anga te roto rato i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e Tainga Urumaiwa Miriani Tāra. Akamatātu i te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga oru māwaru e te tainga oru māiwa mata i te Aotearoa ni, ka tipu i atu tō rātou tikaanga no te muni tauturu, te karanga i ārē Job Seeker Support me e angaangana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni angaanga. Tere atu i te onunga oru mā e tu tawasin tāra. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou āpi i e te tai o atu tireni anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa kui uti o mera rātou no te āpi i tuarua. Ki te ia me uke te maataanga o te ao māpū taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa te akaruke mai te āpi i e kari rauko te tai pia pangate i te no rātou te ere nei rātou ki rungo i te ia muni tauturua te kawamani. Akamata atu i ria te rārua no noe mani ka mutu te ira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruanu mata iti. E tai anere runga urumari ma kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere tainga urumāwaru tawasini tāra nutirini katoa tō runga iai. Ko tōna utu ngairia, no te mea, kua irinaki i ārē ko te tai anere e runga urumari ma kiro kawa ni e kimi anga pūpinga tēnāna e pera katoa. Te maata o ki o tāna muni e a paiara aia, ko tere atu i te tai anere tawasin tāra. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te ko anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te iti tangata Aboriginal. Aborigine, ko inana ki katoa ia, e ko te a champion ne, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te ia kāwani ki te iti tangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e rei ki moe te akawanga i te iararu i roa ni. Ko te wangarei te tō tātou nuti no te atiang ni, me i teke maata no tā koto turuturu o rei tā tātou program Pimo no Kuke Arani, ko Gini Perakia.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimo no Kuke Arani, tō tātou nuti no te ora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana ko ki koto i te istangata i te atianga nei te roto tātou i te tuanga o te rito o te onuti. I nā rā oki, Happy Spring rata i te ano te pitama e ko te tau o te o te mata i te nei rai tua tau spring te anoria. A ki te koto, ka ama ata te o mareti e ere ne, te unga e ka ere koto mareti e left, right and center. No te ara, tau i nei o ki te rewa. E a te o teke, tau i te rewa. Pera katoa, tua tau ti eria ka pu era era mai te au. Tiare, te tumura, kau, mi te rira te tu. Nauria, nā ti eria a ki te mai arae, ko tau i te ia tau ni era. traua, i rena ke oe te o teke e kua a kamatare e toko tō putangi oe te mangi o e roto ia tūrai towards the end of July. Ea, a kamatai ria tra putangi oro i te mangi o mai. E, no ria, ko tia te tau ka reo e reka roane i tia tau. Reka ua o te maana mai, inara, ko tāna rawe pākau ra, areo e mataoro roane i tāna rawe pākau. No te uke ka mariti e ere o tau. Nara uke rea teo teke. Te irana ke ne ue. Te akono kono nei koto i koto. Me mare mare koto me kore te ete ete upe vera vera. I e e tuku tuku te mene. E re tu atoro e te tote. No te mea i rutu i te akapapa anga numero. Ko te a te tuata wano winter. Ma ata te oaronga i ta apanga atu ki roto i te arumaki no te influenza. Ko reke reiri are te ripiti ako o ne a COVID. Inara, i roto i te katiri o te flu ne me kare koe e a kono kono i a koe mi tararo o ki are te aitanga i tako tutua. Ere koe koe tote. Mi koe te tote ki te i a eri are me ko tu i re koe te influenza. Ia koe karang o koe e kare koe tu ia. Mi kore, oh, e vera vera ua, nothing major, kare, ere koe, te punga, ta opinga me koe, e tutua kere tono. No te mea ko tia katiri, ka tamana manata e to o kidney, tia katiri influenza nei, ina e teo teke. No ria, ari tatu ino, me ka tamana manata oge e to tatu kidney, tra reta aitanga, Ka ere putu putu ki tātou iria koe te ere muki iria. Ka ere kino e tera paka ora. E ane te epinga dialysis tamai te toto. Nē te utek. E gare, gare tiri e te mea manako mitaki. Mitare, iako, I'm not favorable o tiri e ra paka o. No te mea iria. Kara o ki tāo iria, inconvenience tāo e tō tāo kupu tāta. Inconvenience tāo e tō tāo au teke ere. Te ta iau anga anga ere ta tau karawe tau. Prakutu papa ae, it restricts us. Ine, no te o anga anga ere ta tau ka karawe tau. No rea, ere o aka maru ere i o ta i koto. Nā ko rawa o te maanga pupu anako no te ati anga ni. Me uki mea nā o rea, ka koma koma tātou nōrunga i te ta e ere mei nā rotu i te nuti. Nōrunga i te tuanga karanga tātou e scam. Pi mōno kūki arani, te reo o te istangata kūki arani. Tēnā mai te imene no tātou.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a te tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e te eni au katoa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ane kia koto te tō tātou nuti no te ateangani, ko Jeannie Paratea. Kua ripoti ia e te Tertiary Education Commission e iroto ia apiri rei te amata i tini e toru anere e rimonga oru maari matawasini hau tauira te i riti tātu ki te o api e tuturu. E ko te ngā api e tuturu te i kaketorao a numero no te o tauira i te enrollat ko Auckland University e Canterbury University. Ko te ngā university e varu patene i kake e te o tauira i reti tātu. I roto ui te akapapaanga numero e rua anere, kua ki te kato e mai roto i te akapapaanga numero arae, kua topa mai te numero o te o tauira i reti tanei no te tuanga api i architecture e te building, e kua tapa katoa e engineering, i roto i te akapapaanga numero, kua topa mai te hau tauira i reti tanei no te api i architecture e tainga orunga i tupatene i topa. E pera katoa te engineering e iwa patenei topa. Ko tapo katoa te au trades. Ko ripoti i are e tere atu i te taitau sini e rua anere hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou o nga e anga anga. Ko a akakite te kawamani e te tau i nei tō rātou ka venga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tutaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoe tāna kimi anga puupinga no te akonuko noi te au metua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ko o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern i roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonuko noi te au aronga pakari. Wakitiri e te Presbyterian Support Northern arae, e tono uru patene o tā rātou o aronga anga anga te roto rātou i te tuanga o te akonukono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e tainga uru maiwa miriani tāra. Akamata atu i te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga oru māwaru e te tainga oru maiwa mata i ti au te aroa ni, ka tipu i atu tō rātou te kaanga no te muni tauturu, te karanga i ārē job seeker support me e angaangana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni angaanga. Tere atu i te onunga oru mā e tu tawasintara. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou api i e te tai u atu tireni anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki tainga oru māwaru e te tainga oru māiwa ko i uti o mera rātou no te api i tuarua. Ki te ia me uke te maataanga o te ao māpū tainga oru māwaru e te tainga oru māiwa te akaruke mai te api i e kari rauko te tai pepa ngāti i te no rātou te ere nei rātou ki rungo e te ia muni tauturu a te kawamani. Akamata atu i rea te rārua no noe mani ka mutu te reira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga eri mga uruanu mata iti. E tai anere runga uru maari ma kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere e tainga uru mawaru tawasini tārā nutirini katoa tōrunga iai. Ko tōna utunga iria, no te mea, kua irina ki i ārē, ko te ia tai anere e runga uru maari ma kiro kawa ni e kimi anga pōpinga tēnāna e pera katoa. Te maata o ki o tāna muni e apaiara aia, ko te rea tui te tai anere tawasin tāra. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te ko anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te iti tangata Aboriginal. Aborigine, ko ina ki katoa ia, e ko te ia champine, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te ia kāwani ki te iti tangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e reiki mō e te akawanga, i te ia rāru i roa ni. Ko te whangarei te tō tātou nuti nuti a te angane, me i teke maatano tākoto turuturu o rei tā tātou program Pimo no Kuki Arani, ko Jeannie Perati.
1: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au kātoto, Pimo no Kuki Arani, tō tātou nuti nuti e ora.

0: Ai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anako ai te o teke, te atenga nei ka era tō ki koe tōku teke no tūrama tui tui. Komoko mātou ki te teke nei ko pētā ngāri.
2: Tō tātou tumu mana ko mātai te epo te pneumonia. Me kāre tātou e akone tō tātou flu, me kōrere te common cold. Kāre tātou e akone te anga maki, te maki kātou mai o te pneumonia. O te aeteanga o kirira, kāre te manu o kirira i noo o ki runga i te aramatangi runga. O ere tirira ki tūtai te umama, o i o ki kākanga tire te tātou a te māmai. Me kāre o ki tātou e akono, kua tanga mai te ama kirira, ko nā te manu o ki te bacteria i rira. E aka tupu mai te ama ki i rutai tō tātou a te māmai. So o te rira te uakairo i rira. O te vera o te kōpapa i akamata mai i rito i te flu, e te common cold. Vera o te kōpapa i te e teme te pneumonia, ia. E heri wa astu vai te kakake ki runga, kare tamaru, are maru mai anga. Ka o te ia tātou, ka pōpō te akaya, e pera katoa ka piviki o ki tō tātou akaya me akaya tātou. Ko te mare i reira kua, o pete pete tu e te tare. No te rau ki a kāre ki tātou i inu mātai te wai te teime e nyumo e flu ora tātou e te common cold. O no o ki te tare i rira ki roto o ki rira te umamo o ki rira. O pete tu e rira o mate me kore kua ringa ringa. Ko te o ki rira te u akairo o te pneumonia e tera pera katoa ka mumai te umamo. Ia me akaia tātou. So ko te u akairo te o te maki e pneumonia. Ia. Nā ko te vairākau i rira o te wairākau te ina ngoro na tatu e trae me common cold tatu ka ina ngoro tatu ko te antibiotic. Ko te tuatau te ina ngoro ia e ke kai tatu te antibiotic. No te mea a te manu e bacteria nana i ako tupi te maki pneumonia. No te mea karo ki tatu i ako no i te teimi e mengi tira i te teimi e te flu e te common cold. Te e tunga antibiotic me ako matako i te kai ka ina ngoro i koe kia kai koe kia pōtākiri te rā ua i okina i atu e te tāti i te tātau e maki ara koe. Ai koe kai e, kai mai koe e ta e eru au e ki te koe te maru te iria i atu e. So kā kai koe me ko oke mai rā e rima me kore e tainga uru rā, a kai koe kia pōtākiri te rā ua i a koe te kai te antibiotic. Kai nā oro e rā e tātou ki e inu i te vai, e inu pakari i te vai, e akamatara mai te tare, e tako mai te rā tare ki wō, e me okuru te kōpapa e. E te rā e te vit, paraparai te runga i te umauma, o tiri rā e te tai au, kinka e nangore, e pera katoa, e kai te kai rau rau, e i aka mātu tui tō tātou kubo. O te au pepe, o ki te wogi tātou te au pepe, pepe vare vare, ka aviviki ua rātou i tō rātou kubo pai te oi e te maki. Me tu i ana rātou te pneumonia, e tapu i ana rātou ki rātou te are maki. Me te angai aro koe ta au pepe ki tō ou mama, e mea pōpi ngai ki. Ki angai rā koe, aro atu koe tā pui te angai tā apepe ki tō o māma. O te uki tamari ki te ia e ki a akono i rātou i te ia tuata ue maki ni rātou. So ka no ukure te ero maki, e te me tua rā e te no angai te akono i tā tato au tamari. O te ta i rāra ngai rira no te pāruro te te ia maki pneumonia, te influenza vaccine, nea, te pāti a flu. Me tu i ana tātou te flu, o te tuatau te e rire, me karu ki tātou e akono, ko ere tui rire ko pneumonia, yeah, so mea pōpunga, ke pāte e tātou, e te pāte a flu. O te tai atunga ki a maramarama tātou, o te pneumonia, te teime mua e mate ana te tangata. Te e tuatau, te mate nera e te tangata, pat kare rao ki me te tuatau mua e putuputu te tangata i te mate. No te mea, te akarongo ni te tangata, te kaini te vai rākau ko te. Tō me kāre tātou e ako nei tō tātou pneumonia. Ka era maira e omaki ki atu te tai kariro e tāe tō tātou kōpapai a. Te tai te me kā no o te rāwai o te pneumonia ra ki rito i te umauma. E te kā kanga tō ai e tō tātou puku atu. Te e te au pinga e kā tuku mai me kāre tātou e ako nei tō tātou pneumonia. E tiri ka tātunga mai ukire kā mate tangata.
1: Taranga i uki e petāra e no te vairākau ea. Tā kai angara iu ki te vai rākau nea, e rua e torura ai maru mai te epa mania. Tā maru anga mai rea, ngāra poina rea ia koe e. Ai, ari te tuatau e ka e gōti te contract nea, Yeah. E nia te oki, e kōrero motu uki tera i erang koe ki koe tate. A karama I tate ki a koe I, ko tia wai rā kō, ka kai koe e ta ingo urura e pō u atu. A ka pe atu koe ki te tate, ka inoro uki koe ki a wiwiki uki te maki no utmita ki a. A karama atu koe ki tate e te tate, ka kai te wai rā kō. Tera erang rei ki a tera maru ang rei ara. Ai, ngaro poina te ang rei turu tura, ngaro poina are ka akoti dia contract ya. Eh, karanga oki ko iria e, e petairia e, ea, e, e tūtaki kino tu uki tō nā muri mai ka, me tū ako o ia mai ko ea. Ea, mi tra uki e, kari uki pou tra manu manu ara uki te tamate ia I tra te me I, aka ngaro I mai ko e no tra uara.
2: Me kari uki e pou tra vei rako ia koe te kai, ko tra manu manu uki e rei nana ia katupi te pneumonia, ka diri nui atu ai e te kanga I te kopapaya. No rira e umu pakari e nei tātou de tānda ki kai tātou de antibiotic ki a pōte kō. No te mea, ko te tai e pinga, te e akarakara mata tio e mai nei, te iao mata I te ki mua. Ko te antibiotic o te etu atau, ka kare e ia e rawe ako o I te angangai I tā I te, te manu manu e atapu nei te maka. No te rā oki e taringa turu ki tātou, I te kai duwai rākau, I te teime, I inaoro I tātou ki a kai. Ko te e reo, ko te au... Apinga te e akara mata tio I atu nei te iao mata I te ki mua, kare te antibiotic I anganga o ko o ki rungai te te kopapa. Ea, so a kimi I a mai reo te tai vai rā kau ke, no te ra pakau tu tātou maki e tu e nei tātou I te etu ato.
1: E ki rea pe tā uki a koe a, mama ua rei uki tara o rāwenga uki a rei e viviki e te maki no o, mi tara uki rea rei e mama I e noroto mai a koe, Ere uke tā te vai rā kau tā angai te o manu manu ea, te o manu manu rato I te toto, tā au iria tangata maki iria kā rawe ko iria, ko te unu maata uke te vai mita au e karangāra koe ki a angiangi uke te, te tare, and plus, e te tauturu re uke ia koe no te vitamin C uke roto I te au kai rau rā kau ea. Akaru koe iria māma ua re uke iria tara au aka kite anga uke te aka maaranga. E te mea, e o mea re uke ara e, ko a api I ere uki tātou I tō tātou rikiriki a ngā rea e ani, a balanced diet, yeah.
2: Balanced diet, tīrira. E ai kai ue te kai matū, e kai te kai rau rau. Kai ua rā kau, ko tīria te kai, te au kai, ka pāruru I tō tātou kopapa.
1: Mako. E tīria oki e pētā oki re, tata e uki iria, mi tā oki tā iku uki koe. Aro koe tra, e ani, tra medicine... mea bag uki, first aid kit uki nā au ea. Kia wai o rei tara mea wit, ane, vix nā au ki roto te penatau, te au mea pōroa.
2: Kiri
1: rira, ki roto te kaparato, first aid cupboard. E tara rei uki rira, te akara tōrau ia koe, te akamaru iri oko orko e tara flu jab, ea, me te te tuatau no te flu jab, ere no te flu jab.
2: Te te tuatau tu antike, e tuto I a apirira I te amai e te pati o te flu, ea, o tirira e te teime tano, no te pati a ea, e mua ke ka anu mai e, ea. Tō nurire akamarire e tatu te tangata ea, ki a ere, tutaki ia te pati o flu ki a paruru I tatu ki kore tatu itu I te flu.
1: Nuri e pita, te roko ni a koe te akamita ki e no ti komokoma o tau no te mea, e te mea marakare e ora e kua tūtua Māori o tau no rungo e tia tumtapura, e kia maramara e kua tō tau a isitanga no te mea, te maata ne uke tātou tike e te akarongo korea, akarongo kore e tia basic instructions uke nā.
2: Nā te papa ai.
1: Nuri, aruhi tia instruction I roto I te reo papa a uke ara, reo Māori o rei.
2: Reo Māori,
1: Meitake rā e peta ari ke nōna, ati e patamo ke mō, ka komokomo o o tāwe I ria te ta e mana ko ki atu, e no tā tātō, ea, no te atuanga o ki te, e te komokomo. Nuria, meitake o ko, o te e te, o ke atu nea te atuanga ki a, aka ko uko o mei koe ta tā atuanga I te tim.
2: Tera oe, meitake maata e te itanga tuku ki arani, aka rongoro mai ne tō tātō porokarama I te apō, Ako nei te kopapa, I te teime flu neira, ia e ina ore te antibiotic. Ako nei te kopapa, inu maata I te vai, aka ngaro I. Kai te kai rau rau, nā te kai rau rau I te uarakau, e pāru I te tātou kopapa, I aka mātupi I te tātou kopapa, no te tātu a mai te au manu manu, e te kātu I tātou I te teime anuanu. Tra ua me, kāre koe pāte, ia kai te pāte a flu, re tu ki pate ye ko ya engare ki koi te pate ya ko e paru ru ya ko e tu ya tu ko e te flu e ti re kata pa nga yema ka pneumonia ye ta tu ni kare ta tu aku ni tu ta to ko bo o trata ku kare re ki ta tu e te ta ko ku ki aira ni ti ora na e ti mana
3: 531 PI now on iHeart Radio

0: I te nei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimo nu ko ki airani.
1: E a ti e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimo nu ko ki airani. Tō tātou nūti nō te ora.
2: Kia ora ana ki kutu me te mate kutu e tero atu ki teiti. Te tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Gini Paratea.
0: Ko a topa te kio nei te waipaunamu e ko a tapiri eri e te au aranui ko ia te highways. I Hawke's Bay te matawa Māuiria ko ia te ririnui te matang. Ma atakatoa te au ngutu are te au kemi anga puopinga kāre o rātu o pēawa i te atianga nei. Ngā e katoa te tai no te matangi ko a kātea i paurua te ia i te tua i Hawke's Bay te matawa Māuiria. Te tūranga rairia no te waipoinamo, kari papue a ea e meiteki e te aranui no te au peru o e te tāanga tra o kua kari papue kere a ea tu era e te o matara. E te ikianga te irutia ki nei i te ipukaria, i rutu i te rongo uruma a noanga, i rutu i te are amani anga ture paramani, e te ingo uruma turu noanga te autu atu te Cook Islands Party, e ono au noanga ngā e iki anga ko e retu tīrera ki te au independent. E rima noanga e rea ko a au tūmai te United Party. E tia iki anga e rea kāre e mema no te Democratic Party i au tūmai ana i rutu i tia oroanga. Ko te Cook Islands Party tā te eti tangata i iki. Nā rau kiria ko te ono independent ka piri atu rātou ki te CIP no te akatupu i rea e te kawamani. Kuri puti i are, ko arawe e tona te tama akatere o te pasirea Christopher Luxton i te awaratake o te Realm Countries, ko ia aniue te kuki arani e tokelau i te a varairi topakini. Ko rawe i ta rato i paanga i muake rato ka teritere atue ki te Pacific Islands Forum Summit i Palau. Kuri puti i o ki are, ko anu anu a Christopher Luxton i te kumakuma ki rato no te o pākau e tupu nei i te ao katoa nei kuia o ki te Global Challenges. Ko a karanga te National Party e te taputa i nei rātou e ka akaiti mai rātou e te tūtaki o te monitara o a te autauira ko ia te student loan me iki oho i a rātou. Me iki oho i a rātou e kawamani akamata atu e roto i a apirira e te amata i tia tūmai nei ki mua ka akaiti mai rātou e te moni tā te autauira ka tūtaki the repayment o tā rātou o moni te tāra o rātou noko mai te kawamani. Te tūtaki i tā rātou api me te taingo uru mārua patene ki te taingo uru patene. Ko te au tauira me anga muni rātou e tērie i e rātou te rongo uru mā ātaua sinitāra ka akamata rātou i rei te tūtaki taingo uru mārua patene. Ko aki te uki te me mga te Nicola Willis arae i tia ni ko te au tauira te tūtaki nei rātou e taingo uru mārua patene no tā rātou muni i tāra o mai rātou no koe te kawamani. Me pūpinga katoa ki a Mara Mara e kari uki te kawamani e tiatiana i te tai interest ki runga i te ia muni tā te otawira e tāra o ni. Kua ravi i atu te Jonah Lomu Day i te Sāpatiara ki kō i te Māngere Town Centre no te akaipau pātu i a Jonah Lomu. Nā roto i te akari anga i tāna piu e tōna inangaro i tāna ākono anga inangaro katoa i te music e perā katoa i te au motaka. Ma ata katoa te au tākota i anga tāmatāra te akari e ri atu i te tai au aitamu e pera katoa te imene atu i te akaipaipatu i tōna rā. Ko taka ki atu uki a Jonah Lomu i te rā tenga uru mawaru no noema ma ta iti rū tau zini e tenga uru mārima e angu uru rono ma ta iti tōna taka ki anga.
2: Te rau, ko rawatia no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou a pōpū, ko jini pera tia no ora mai, te tua te aroa i a koto ka.
1: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto, pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: E mana ganu i te iri nā ki mā. Kia ora, tātou kato toko te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki atani. E reo te iti tangata kuki atani.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa te tangata a karongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukare atu nei. Ko te e tā kotoa te maine ko Maria Tūoro e kawea te nei i te wanganga tupu nei runga te tua tō tātou inua i te ia e pito mai topāke nei. Ko te nuti mua i roto i te tuatau ko maata e manganui te au tūmatatenga te rawe ia ki runga te tua te ipukare a. Pera katoa i runga i ngā pā inua no reira e rewa kapu maana te e ki te au kupu tangata ngutu are tangata. E pera katoa te au iti tangata katoa toa te i tomu atu ki roto i te tuatau nei. E rewa kāroa te e pera katoa e rewa roa ki te au metua i tanu i tā rātou ano i roto i te e putomai tupāki nei. Te tangata te waiune maanga nui te o maki aere e takopini nei tō tātou ipukarea e pera katoa i te o aronga te tumotu ki roto i te tūranga tūmatitinga nei e rewa kupumana te no tātou katoa tō ki rātou te o kupu tangata ngutu are tangata i roto i te tuatou. I roto katoa i te tuatou te epitoma ko maata te aronga te uatu i runga i te tua te matare i rarotonga nei ko kitina ia te ia i te tūranga o te kaikawa e pera katoa te akoro o nā kawa i runga i te matara. Te irinaki nei te akawā e kua pau te au tūtua ka matakite pera katoa te rewa ka maru i rui i te o ititanga te katoa tua i roto i te tūranga i nā rā ka re rā i te ititanga te akoronga nei tūtua. E te rawe nei rai rātou i te ia tūranga taukore e pera katoa i te tākinuki noatu i tō rātou au apunga a kooro. I roto i te tuatau nei, te maata katoa nei, te ronga e rea nei, rawe e nei e te akawā, no tō rātou apunga a kooro nei, no reire te iti tangata ko te te tae maki. O, te kite nei ia mai, ari te maki o, i nā rā, e maki te te tupu nei ki runga i tō tātou iti tangata. I te o anganga tā rātou e rawe nei, te o eputama kātou toa no te kooro pātikara. Taroka motoka e te akoro kona kawa ki runga i tō tātou matala. A te ia epitoma e tūmai nei. Kārawe i atu te tāre anga upenga o te tuanga ikianga o tō tātou i kukarea. I roto i te tuatou, te vai nei te o au koto e anga i te o aronga te tuatu i roto i te ikianga no reira. Ko te ia epitoma e tūmai nei, ko te akapapu mai nei, te metua vai nei te arataki i te anganga nei, ko i au kia teki tangi metua, i kārawe i te tāre anga upenga, me o te ana i te akapapu aere i te aronga te iki, nā roto i te tūranga o te vote by declaration. I nā, ko te karokoro anga, me kore ko te akara matatio anga i te au ingoa o te aronga i iki, nā roto i te tūranga nei o te vote by declaration, ka akapapu i e tō rātou tūranga i roto. Rito i te ao tūanga iki anga ne, mōko taurai rātou e kia tāre ia tā rātou iki anga i roto i te reira tūanga iki anga. No reira, kā re te e te anganga māma e pera katoa ka uki a kao te aronga anganga i te tausuru i te tāre. Tō tātou tūranga ne i te ipukarea. No reira, te tangata i roto i te tuatau. Te tse ki nei rā e te akawa mani i te tai akapapuanga i tō rātou tāre numero. E kua ki te katoa tātou i te o nganga te ka tupu. I te akatupu atu, me kore i te akatina mō atu i te kawa mani o te rā. E te tangata i roto i te tuatau, kua ki te tātou e maatawa e te vai nei. Te o kota e anga no wa o mai ake i te pukarea pera katoa i roto rai te o tuonga iki anga tūke tūke no runga i te tupu e no runga katoa i te tūranga o te tuatou o te iki anga mata i rave ia. Te rāta inga uru mārua o auku te no reira. Te ki maria mai tātou te tangata no runga i teia. I te mea o kie, ko ki te tātou i te o nganga aere e rave i ana, i rave i ana, e pera katoa te o nganga te ka rave ia. I era tō i te tuatau no reira ko te e tatei nūti. Te ao tō tātou nūti ko ki te katoa tātou i roto i te tuatau. Tō mātou rewa i te ipukarea, tū kia ua atu rai, nā rā, tū tai tātou ki roto i te tuatau o te aninyo. Ko te ia, ka warawara te ua, te topa ango te ua, e, ka maata mai te o rā, ka mātangitangi no reira ko ki te tātou te akamata nei rā i te inu i te maro. I rarotonga nei, pera akotoa i te pāinua tonga, se ki te maku o mera te pāinua tokirau, rato i tia tuatau, no reira mānea i te kitea tui te ia, nā no tia tūranga no tō tātou ipukarea te rāua, te tāpopo katoa nei, te aronga tia ki tō tātou ipukarea, nā rato i te o nganga i rave ia nei, no te o nganga katoa toa e tupu nei, i roto i tō tātou ipukarea. ina te rimo te nuti te iti tangata ko ki te katoa tātou i te awanganga e tupu ne e te awanganga e turuturu i ne ko oki atu te tuanga o te iapa i ne ko te nōrunto mai i te ākono te pusupusuanga o te noa o ki anos explorer ina wakaruke te iapa i ne i te wareire i tupake ne i roto i te tūranga i te aramanga nā roto i te taipatianga ki aramai te akaramata tiwatu i tō tātou takere moana no reira ko ravi e te teanganga no te iapa i ne e te tere tere ne e ko te uki ne e ki marike i te mea ke ko tāna tūanga anganga i te turuturu i te opati o te runanga takere moana te ono tō tātou nūti tā tātou tamae ni ko Pamela Maru ka karuke tu eia i te tūanga o te paitai Koe reka te Ministry of Marine Resources, ka tere tere atu aia ki Soromona, i tōna tuanga ou, i au tū atu aia, me koe re te rau ka atu i aia, e i roto i te tuato ka riru mai aia, e koe ia te tauturu Director General, i roto i te Pacific Islands Forum Fisheries Agency. Ko tātou te kore i kite ko te ia tūranga putuputuanga ne, koe ia te tūranga putuputuanga, no runga i te tuanga o te pai tautai, me koe re te pai tai o tō tātou pai noa Pasifika kātoa toa. No reira e tūranga tētei tei e tei rauka i tā tātou te maine. No roto mai te waka poikura, pera a katoa te oere ko arurangi, tōna tūranga i roto i te swātou. E mea mane a teia i te mea aukie, o rauka i te tai o tō tātou te mariki te maine, i te roto atu, i teia tuanga nei. No tō tātou i pukaria pera katoa, no te akapōpinga atu i tōna ua o rai o ranga, e tōna ua o rai. Tāna awanga ngai ravarava e rene e no reira. Māne e te ki te atu i te tūranga te tairia ia, e tā tātou te maine ko Pamela Maru. Te nūsi opinga e te tangata a te ia e pato mai tū mai ne. Te tāpapa ne mātou i te taimai anga o tō tātou pa i ko i ko te tui tui mona. I runga i te apai nei, te apai mei nei, tā tātou te maiti, tō tātou arataki. Katoa i roto i te tuanga o te maumuni o te kamamani ko ioki a Garth Henderson. Tāpapa i nei ka tāmai rātou ki runga i te tua te inua a te ia e toma a te ru i turu. I aka arawe i atu e rātou i ko i te wāpu. I roto i te tuatou, te ngā koparau nei, tō tātou i pukaria i te mea ko rauka tō tātou pa i nā tātou rai. I aka aere, i aka tere tere, pera katoa i te turuturu atu e te tauturu i tō tātou i te tangata i te pāinua. Tu te tuata te se tapapa ne mātou i te aka arawe i tō tātou pa i o te kātai mea te tūtui moana. Te tai nūti i te kāpiti atu ki te pai koe o ki te oro ne tā tātou te maine te are ānguna. I roto i te tuatou i te tai oronga mata no tēne ao kātou tu i roto i te Miss World. O ki te tātou i te tangata te tūranga e ka rūrai te tangata me kore ka akamā i nā rā. Te maruru i nei tā tātou te maine i te rapu i tāna tūanga no tō tātou i pukarea no reira. Me kai nā ora tātou i te turuturu i ae te runga te reira i te matapuka e iki atu i tā tātou te maine i roto i te tuatou. Nā reira, aka maruru e mai ni kuki aran, e te irina katoa ne mātou te mētiki o mei ne koe, te inoa momo, e pera katoa tātou te iti tangata i wāua kei te ipukarea, e reo akapuma ana teia, e reo aroa teia, e reo ākonokono teia no tō tātou iti tangata kātou toa, te tua te aroa no tātou kia rana e kia manuia.
0: Pimono kuki airani, nuti no te ipukarea.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumata i rawa turunga urumaiwa ki te anga urumarima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokana, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koe ra, ka kite koe i te kakā o te atua. Kua uri ki atura rato i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kura. A kara atura te matau Jesu ki runga, kua karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karanga atua i au, ki akarongo rato e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura ai a te reo maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere mai ra tau tangata i matera ki wao. Ko tākai i ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou. Ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngā tiuta i aere mai ki a Mariara, ko te i kite i tā Jesu i ra vera, maanga nui ia te i akarongo i aia. Vai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i aka mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e guki te i ara e a kā maki to tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e guki te i ara e a kā maki to tōna tae ake.

Te atara wano mene ko tu i tātou a kapapa a imene no te ia mai ata te arikari oi. Te ina ki nei te maanana nei ko tu. Turo ki tātou a kapapa a imene te arikari oi.

Kia ora ana kia koutou tia tō tātou nōti nōti a te angane, ko Jeannie Paratea. Kua ripoti ia e te Tertiary Education Commission e roto ia āpiri rei tia mata i tini e toru anere rimunga uru māri matawa sini hau tauira te i reti tātou. Ki te o api e tuaturu. E ko te ngā api e tuaturu te kaketoraoa numero no te o tauira i te enrollat ko Auckland University e Canterbury University. Ko te ngā university e varupatene i kake e te o tauira i reti tātru. I roto ui te akapapaanga numero e rua anere ko ki te kato e mai roto i te akapapaanga numero ara e ko a topa mai te numero o te o tauira i reti tānei no te tuanga api i architecture e te building e ko tapa katoa e engineering i roto i te akapapaanga numero ko a topa mai te hau tauira i reti tānei no te api i architecture e te inga urunga i tupa tēnei topa. E pera katoa te engineering e iwa pa tēnei topa. Ko tapo katoa te au trades. Ko ripoti i are e tere atu i te taitau sini e rua anere. Hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou i tā rātou o ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e te tau i nei tō rātou ka venga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tutaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoa i tāna kimi anga pōpinga no te akonoko noi te aumetua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ho o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern e roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonoko noi te aronga pakari. Wakite iri e te Presbyterian Support Northern arae e tono uru patene o tā rātou to aronga anga anga te roto rato i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e tainga uru maiwa miria ni tāra. Akama tātu i te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga uru māwaru e te tainga uru māiwa mata i te Aotearoa ni, ka tipu i atu tō rātou te kaanga no te muni tauturu, te karanga i ārai job seeker support me e anga angana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni anga anga. Tere atu i te onunga uru mā e tu tawasin tāra. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou api i e te tai u atu tere ni anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki, tainga uru māwaru e te tainga uru māiwa, ko i uti o mera rātou no te api i tuarua. Ki te ia me uke te maataanga o te au māpū tainga uru māwaru e te tainga uru māiwa te akaruki mai te api i e. Ka i rauko te tai pepa ngāte i te ino rātou, te ere nei rātou ki rungo e te ia muni tauturu a te kawabani. Akamata atu iria, te rārua no noe mani, ka mutu te irira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruana mata iti. E tai anere runga uru marima kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere e tainga uru mawaru tawasini tāra nutirini katoa tō runga iai. Ko tōna utunga iria, no te mea, kua irina ki i ārai ko te tai anere e runga uru marima kiro kawa ni e kimi anga pōpinga tēnana e pera katoa. Te maata o ki o tāna muni e a paiara aia, ko tere atu i te tai anere tawasin tāra. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te kua anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te iti tangata Aboriginal. Aborigine, ko inana ki katoa ia, e ko te champion ni, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te ia kāwani ki te iti tangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e rei ki mō e te akawanga i te iraru i roa ni. Ko te wangarei te tō tātou nuti no te ati angani me i teke ma atano tā koto tūturu o rei tā tātou program pimo no kuki arani ko jini pera. Te kura, nuti i te reo Māori.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki kutu, me te maa te kutu e te rawa atu ki teit. Te tō tātou nui tino te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Jeannie Paratea. Ko topa te kio nei te waipaunamo e kua tāpiri eri e te au aranui ko ia te highways. I Hawke's Bay te matawa Māuiria ko ia te ririnui te matang. Ma atakatoa te au ngotu are te au kemi anga pūpinga kāre o rātu o pāua i te atianga nei. Ngā e katoa te tai no te matangi kua kāte ai. Pauro te ia i te tua i Hawke's Bay te matawa Māui. Te tūranga rairia no te waipoinamo, kari papuwe a ea e meiteki e te aranui no te au peru o i te tāanga tra o kua kari papuwe kere a ea tu era e te o matara. E te ike anga te irutia ki nei i te ipukaria, i rutu i te rongo uruma a noanga, i rutu i te are amani anga ture paramani, e te inga uruma toro noanga te autu atu te Cook Islands Party, e ono au noanga, ngā i iki anga, ko ere suti reira ki te au independent. E rima, noanga i rea kua autu mai te United Party. E te ia iki anga i rea, kāre e mema no te Democratic Party i autu mai ana, i rotu i te ia oroanga. Ko te Cook Islands Party tā te e te tangata i iki. Nā rau kiri ko te ono independent, ka piri atu rātou ki te CIP, no te akatupu i rea e te kawamani. Kuri puti i arae, ko arawe tona te tama akatere o te pasire ia Christopher Luxton i te waratake o te Realm Countries, ko ia aniue te kuki arani e tokelau i te ia varairi topakini. Ko rawe i tarato ipuanga i moake rato ka teritere atue ki te Pacific Islands Forum Summit i Palau. Kuri puti o ki arae, ko ano ano a Christopher Luxton i te kumakuma ki rato no te o pākau e tupu nei i te ao katoa nei ko ia uki te Global Challenges. Ko a karanga te National Party e te taputa i nei rātou e ka akaiti mai rātou e te tūtaki o te muni tāra o a te o tauira ko ia te student loan me iki oho i a rātou. Me iki oho i a rātou e kawamani akamata atu e roto i a apirira e te amata i tia tūmai nei ke mua ka akaiti mai rātou e te muni tā te o tauira ka tūtaki the repayment o tā rātou o muni te tāra o rātou noko mai te kawamani. Te tūtaki i tā rātou api me te taingo uru mārua patene ki te taingo uru patene. Ko te o tauira me anga anga muni rātou e tērie i e rātou te rongo uru mā a tawasin tāra ka akamata rātou i rei te tūtaki taingo uru mārua patene. Ko a ki te uki te me manga a teiti Nicola Willis arae i tia nei ko te o tauira te tūtaki nei rātou e taingo uru mārua patene no tā rātou muni i tāra o mai rātou no koe te kawamani. Mea pūpinga katoa ki a Mara Mara e kare uki te kawamani e tiatiana i te tai interest ki runga i te ia muni tā te o tauira e tāra o ni. Kua ravi i atu te Jonah Lomu Day i te Sāpatiara ki kō i te Mangere Town Centre no te akaipa pātu i a Jonah Lomu. Nā roto i te akari anga i tāna piu e tōna inangaro i tāna ākono anga inangaro katoa i te music e perā katoa i te au motaka. Ma ata katoa te au tākota i anga tāmatara te akari iri atu i te tai au aitamu e pera katoa te imene atu i te akaipaipatu i tōna rā. Ko taka ki atu uki a Jonah Lomu i te rā tenga uru mawaru no noema mata iti rū tau zine tenga uru mārima e ang uru rono mata iti tōna taka ki anga. Tera ua, kua rawatea no tia ati angani, ka kumakoma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa ia koutou ka.
0: Listen to 531 VI wherever you are, on the iHeart Radio app.